hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

tenkte bare på den enkle strofa som er sitert fra sangen her. Din synd, den er borte. Har du virkelig fått tro det? Du vet, hvis synden virkelig blir lagt på Jesus, så er den jo nettopp det. Da kan den jo ikke ligge også på deg, vet du.

Dag 354. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 7-9, Esekiel, kapittel 44-45, Åpenbaringen, kapittel 12, Salme 145, vers 1-13. Ordspråkene, kapittel 30, vers 7-9. To ting ber jeg deg om, nekt meg dem ikke før jeg dør. La falskhet og løgns ord være langt borte fra meg. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett og si, hvem er Herren, og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Dag 354. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 7-9, Esekiel, kapittel 44-45, Åpenbaringen, kapittel 12, Salme 145, vers 1-13. Ordspråkene, kapittel 30, vers 7-9. To ting ber jeg deg om. Nekt meg dem ikke før jeg dør. La falskhet og løgns ord være langt borte fra meg. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett og si, hvem er Herren, og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn.